0: mà đại kỳ. Bà đi đi cải cáo mà bà nhã làm bữa. Ta lít bà đi.
1: Non kêu ạ. Yo ma ka teng me ka teng wan du ka ki ha kanang nya man tu ka ma nya kwa cha dai leng bat 2 bat hia po lai khai po bang ta kon po mia hu wan 2-300 ba dieu pi noi po ba dai yang sol khao ban ba dai cha tang ha khao la kui kanang po mia yang mai
0: cha ti ho po mia vui mẹ
1: con
0: sao ko kin nang au ba đi ngảo luôn.